asamu me ne ba bi amenko mi awat me mi awat me no na me to be bia ma na na to nyomwa ayurade se wa ma me kra kwatia oh raja.

Jeremiah chapter 29, verse 11. Minya mi min agia majin afangu. Agia eye agin pa, eye agin pomi. Seme maun eni da suor, asum pie, eni evie pa. Minya mi na misi.

wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wosira ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paul ni silas no abrano mo da fiase no sara na nyame betini ayama hallelujah.

chakona wanda. Anona yema chemo samwati. Anana saya. Kaya ye. Obini mia. Ebe sitio. Obekaya ho. Obetia dim. Hawakuba tu

0: Ogni mese mrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya metinya mi ase a. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kiebe wo nya mi abasa. Ani ni tumi. Ani na ho tie.

Aw Awurade Oma ya wanim yesi treyenshim Sara na jaba spon pye katira se nyanku kwoi Nwo wanim na treyenshim Oma ya nsio wanim yesu pre wanim se Awurade treyenshim na atamfo emferi.